0: Ede ne wo dadwene
1: ase yemfa ohaw ni nyinambra ayarefo ni nyinambra titiru ni nea okuta poma ni nea ne niya ne ya omode ansa wo beba dwumedia yi bi na so de ne nsa ne to so a ni yare ne ba.

0: sem
1: e di ene wo dadwe ne
0: se yen fa ohaw ni nyinambra ayarefo ni nyinambra titiru ni nea okuta poma ni nea neni ya ne ya omodi ansa wo beba jumedia yi bi na so de ne nsa ne to so a ene ya re